Kona Xaya Suriya Nur Eldin Kobaba ji em ê hemûyê ku hevaldanê xabikin da ku em ê bi şer li Esed ve ku dervayekî li ser serdariya ku heq dikin bibînin.

Parisnasî bir rojasê Şemê Borî spersîdaye 129 şewatin jurnalistan serê Sûriyê daye ku ew jî bi ya ku sedema zayîna me dayîn.

Evir, em gîşin dalê xelekê maya îro. Ej û liyan kure bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, şibû kader kirina wa û her tim hindekê bi xweşî de.

Lina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jivjaran jî ku ciran bin. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi vê hevre jî bijî. Dîtina pijê rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêkhatiyên gelê sûrî. Dêna biriya dîtineka hev başa dîrokê ku rojeya pêkanî. U mîna ku me jî hûn, kote kûşînê wê raye jî ji bo ku azadiyê û edaletê de jî wekî cîranê û birayê jî bi têne ku veşandin û niştîmandin. U bi îzna xwedê em ê bi riya jî ku geşpêdana jî de jî ku bo hemû derfetên piştîvaniya we jî bikin. U em ê mala bi malên jî rawistînin zehmetî û astengiyên bi alîkariya xwedê bi hevre jî derbas bikin. U bi hevre jî sûriyê peşa rojeya geşmara miya û tij jî aşitî ava bikin. Îro ji duha çêtire. U bi îznê xwedê de jî rojên we yên ku bi gelek xweştir bin. U ez ji xwedê dixwazim ku ew biparêze û ez ê hêvî dikim ku hûn vê diyariyê de ku ji aliyê rêveberê giştiya ya wefaqaniye ya ku emanetê balav kalana me jî diparêze. U vê hatibû jî pêşkêş kirin û bi pêşerînan.

Oliver, em gîşin davê xelek ma ya îro, ku ajol yana bura bûm. Riya radio delal. Ve gelek spas, jibu ku hederkirina ve, u her tim hundekir ku xaşî de bimînin.

Yasuo'ya kampanya xayanê ku meydanî ku dijwariya dike berava konê ku hişyariya li ser ku xeteriye ku dermanên hiş bi belav dikin û bi armanca parastina ciwanan û parastina jivîkê çû ji encamên wan jî yên ku wêran kir.

Mêzdevlahiya Kobadiya ya Suriye kampanya xayan yên ku meydanî ku dijwariya dikin belava konên ku hişyariya li ser ku xeteriye ku dermanên hişbir belav dikin û bi armanca parastina jiwanan û parastina jivê keç û ji encamên wan jî yên ku wêran kir.